close. I'm not getting hot.

I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

God kväll, music lovers, får jag säga. Eftersom det är torsdag kväll så bjuder jag och Håkan Andersson på en påse godis. En coverpåse innehållande inte ett original. Så långt örat kan nå. Jo, jag sänder ju för föreningen Radioactive Boden och jag sänder på frekvens 98,2 inom närområdet eller inom det stora vida världen www.bodensradio.se. Jo, det är inte original utan det är inte

Ja, visst är det så att de allra flesta tror ju att det här är ett original som Elvis gjorde, men då säger jag att så var inte fallet. Kompositör till den här låten, Burning Love, han heter ju Dennis Lind. Inte helt känd person inom musikerkretsar, men han har ju dock skrivit den här låten och fått ett rejält däng med stimpengar för det. Han har spelat in det själv. Originalet gjordes av soulsångaren Arthur Alexander något år tidigare än Elvis, som gjorde den 1972. Så det vet ni. Och Elvis, ja, han har inte gjort många låtar i sina dagar. Frågan om han har gjort någon alls egentligen. Han står ju som medkompositör på några stycken, men insatta människor säger att de har inte en aning om vad Elvis har bidragit med i kompositörshänseende. De kan inte förneka att han har gjort dem, han har gjort dem bra, och ja, så är det. Elvis har ju gått ur tiden sedan väldigt, väldigt länge. Vi tar en levande variant på Elvis, nämligen Fröken Elvis. Det finns ju nämligen så ett sånt band i Sverige som gör försvenskningar av gamla Elvis-hits.

Så kan det bli när man översätter, eller gör någon form av översättning. Det var inte taget direkt karbonöversättning, utan man gjorde en svensk text på Devil in Disguise som Elvis gjorde Once Upon a Time. Här var det då fröken Elvis, några brudar från Sverige som har specialiserat sig, jag vet inte, jag har inte hört så mycket av dem, men de har gjort en del gamla Elvis hits. En psykopat. Jo, om vi går över till vårt grannland Finland. Vad vet ni om det i musikalisk väg? Ja, vi vet ju att de har varit med i Eurovision några gånger. Oftast har de kommit sist, men de gjorde ett undantag här när det här maskerade hårdrocksbandet Lordi var med. Och de vann ju, så det bara skrek om det, med sin hardrock Hallelujah. Men de har ju många vänner i Finland då, som inte skapade varken poppen eller hårdrockens attityd, utan de ska mera köra humpa. Och ja, hur gör man då humpa av hardrock? Halleluja, lyssna här.

ja, det här är dansmusik ifrån Finland. De föredrar ju humpa och de föredrar ju tango. Sen vet jag inte hur de är på traditionella danser. Det vet jag inte. Jag har inte varit och studerat dem så mycket. Men det är det man tänker på när man tänker på finsk dansmusik. Humpa, halleluja. Och bandet Elkesleiset. Inget av mina favoriter. Men ni fick göra dem nu och ni kommer få höra lite annat som är lite udda. Bland de här som heter Big Daddy. Vad är det ett gäng? Ja, det är ett gäng amerikaner som gör rockabilly av allt och ingenting. Här har de ju rockabilly till Born to Run av Bruce Springsteen.

Det finns ju uppenbarligen många sätt att göra om låtar, och det här bandet Big Daddy, de lyckas ju göra om det mesta till det här 50-tals rockabilly-stuket, och en del om förvandlingar har ju blivit nästan oigenkännliga. Nu var väl inte den här så okänd. Man kan ju texten sen gammalt tillbaks, så att på det sättet halkar man in på rätt spår. Born to Run av Springsteen med Big Daddy. Då tycker jag att vi övergår till någonting som tillhör standardinventarierna här, nämligen en cover på Chicago. Och då plockar vi fram det här bandet från Ryssland som heter Leonid and Friends.

hennes spår med detta fantastiska tributeband till Chicago. Det är Leonid and Friends i Old Days. Vet inte riktigt vilket album det ligger på, men det är ju inte någon av de fyra första i alla fall. Då kan vi lägga det åt sidan och liksom avverkat en så kallad standardposition. Nu tar vi fram bandet The Cure, som vi normalt har att göra egna låtar, men tydligen har de hackat in på ett coverspår här också när de tolkar David Bowies Young Americans.

0: Och det här var bandet The Cure, som ja, jag åtminstone förknippar med mycket egengjord, hemgjord musik. Friday, I'm in Love är min största favorit. Men här hade de då gett sig på att tolka David Bowie och hans låt Young Americans. Vi flyttar oss till den amerikanska södern och soulmusiken. Där fanns i Memphis skivbolaget Stax Vault. Och där figurerade som studiemusiker under väldigt många år Isaac Hayes, innan han var då solartist och vart ju, ja, han fick några hits, bland annat den här signaturen som har varit till svensk tv, som jag inte tänker spela, utan jag ska spela något av Bob Dylan. Han blev lite mysfall på alla Barry White, fast han kanske var före Barry White, jag vet inte. Här är Isaac Hayes när han tolkar Lay, Lady, Lay.
1: Hey, don't go, don't go. It's early, but it's gonna be late. It's too early to go home, and it's

jag som tänker på Beppe Wolgers i sängen med sina dockor och godnattmössan där, när man hör Lay Lay Delay med den Isaac Hayes. Och den här låten som jag tänkte på när jag sa att han hade gjort signaturer till tv-program, så var det ju Theme from Shaft som var signatur till i Sportspegeln till sånt där. En gång i tiden är det ju annat som gäller. Då vet vi det, och då vet vi att vi har en sak till vi måste avverka, nämligen en Beatles cover. Och då får jag göra det nu. Jag har tagit fram en av de skarpa låtarna som jag tycker, kanske många med mig, While My Guitar Gently Weeps, från Vita Dubben, här med India Airy, Yo-Yo Ma och Carlos Santana.

Låten känner ni uppenbarligen igen som While My Guitar Gently Weeps utav George Harrison. Ska vi spalta upp lite grann vad som gjordes här. Det var en India Airy som sjöng. Yo-Yo Ma lär spela cello och gitarren den hanterades förträffligt av ingen mindre än Carlos Santana. Då får jag bjuda på någonting som jag inte har någon information om egentligen, utan att jag kan gissa mig till att det är en tjej eftersom hon heter Sofia Karlberg. Låten Take Me to Church har gjorts av Hozier i original. Här hör vi Sofia Karlbergs variant av den.

Ja, det där var en variant av Take Me to Church med Sofia Karlberg. Ja, jag har inte mycket info om henne, men kanske får anledning att kolla upp henne. Alison Krauss är en tjej från USA som sysslar med country och bluegrass. Har gjort en del, och hon har haft en band också, jag vet inte, de heter Union Station. Om hon har kvar det, det vet jag inte heller. Men hon har gjort en någon duett med Robert Plant bland annat. Men här är hon på egen hand i en låt av Glen Campbell, Gentle on My Mind.

Tjejen heter Alison Krauss, Gentle on My Mind, av Glenn Campbell. Vi ska öka lite tempo så här på slutet av dagens coverpåse. Börjar med att ge oss iväg till Danmark. Där finns ett band som heter Cut and Move. Och vad gör de då? De gör lite ny kostym på gamla disco hits. Vi hör här när de tar sig an Diana Ross låt Upside Down.

Det var lite tuffare disco än det Diana Ross bjöd på när den här var poppis någon gång på 80-talet. Upside Down med Cut and Move. Ja, ni har lyssnat till nästan en timme med mig, Håkan Andersson, i programmet Coverpåsen. Inte ett original så långt örat kan nå. Och det går ju varje torsdag kväll mellan 18 och 19 på frekvensen 98,2 MHz som ni bor i uppenbar närhet av Bodens kommun. Bor ni utanför så ska ni ha tur hur vinden blåser, för i realiteten så får vi inte nå över kommungränsen, men det gör vi om det är gynnsamma lägen. Och det kan vi inte göra någonting åt. Men för att göra en liten backup på det hela så finns vi även på internet. www.bodensradio.se, det är vår hemsida. Där finns det en liten flik som heter webbradio och den kan man klicka på och så har man programmet som är en liten ask. Jag tänkte väl avsluta då med en liten rocker som gjordes i slutet på 50-talet av var det? Bill Lordan, tror han heter. Han skrev en del till The Shadows, eller som de heter The Drifters på den tiden. Och The Drifters, de slogs ihop i ett tidigt läge då med Cliff Richard. Och från början så var ju, vad nu än Cliff Richard har blivit i förlängningen, så var han en riktig rocker några år innan han formaterades till att bli en liten hitmaskin. Och The Drifters döptes om till The Shadows för att inte gå i clinch med soulgruppen The Drifters från USA. Nå, vi kan avsluta med en annan modern rockare, Dave Edmunds heter han. Här tillsammans med svenska bandet The Refreshments. Och låten blir ju då den här Cliff Richard-låten Move It. Och i och med det så får jag tacka för visat intresse och hälsa er välkomna tillbaks nästa torsdag klockan 18 till 19, programmet Coverpåsen. Hej, vi hörs.

Hoppas ni utbringar samma glädje som jag. Äntligen är torsdag och vi får botanisera i den här gamla bagen som innefattar 50, 60, 70-tals musik. Och som jag sitter och leder och fördelar arbetet i. Håkan Andersson heter jag. Jag är programredaktör. Och jag blandar efter mitt tycke och smak. Och jag hoppas ju att ni också tycker att det här är okej låta. Jag håller mig inom 50 till 70-tal. Därför att jag tycker att det är bäst. Och ingen snack om saken. Det är mycket förankring just i 60-talet. Men så kan det bli också. Vi startar i solens tecken. Vi startar med duon Seven Day och Hold On, I'm Coming.

ett strävsamt gammalt par. De heter Sam Moore och Dave Prater. Sam and Dave, Hold On, I'm Coming. De kommer från det så kallade Atlantic-stallet i USA. Ett annat par som verkligen anammade just de här Sam and Dave, det var ju svenska Tom och Mick. Tommy Körberg och Mikael Johansson som då hade sin absolut stora hit Somebody's Taken Maria Away. Men jag har ett minne av dem själv när jag såg dem live i min hemstad. Och det var bland det häftigaste jag hade sett. Det var ju Maniacs med. Det var bara tre kompmusiker, bas, gitarr och trummor. Men sen var det ju de två sångarna som sjöng. Och det var magiskt på något sätt. Det här var den låt som jag golvades av. Och det var en Sam and Dave-låt. You don't know like I know.

Tom och Mick, här var det då kompat av Lasse Samuelssons och Dynamite Brass. Tom heter ju Tommy Körberg. Och Mikael heter Mikael Johansson. De lever ju bägge två. Tommy Körberg behöver väl ingen presentation. Han är ju outstanding i allt vad han gör. Mikael Johansson försörjer sig som musiklärare, om inte jag alldeles fel underrättad. En kille som också var väldigt stor på 60-talet, det var ju den här Phil Spector. Nu är inte han med oss längre. Han fick massa griller som gjorde att han gjorde det han gjorde. Det vill säga han mördade en person. Men det han har gjort i musikens historia går ju inte att sticka under stolen med. Här är en av hans galjonsfigurer, nämligen The Ronettes. Och gruppen, låten heter Be My Baby.

om man tycker att Phil Spector fick ett rättmätigt avslut på sin karriär, det vet jag inte. Han dog i fängelset där han satt x antal år för mord på en kvinna. Men som sagt, han har ju gjort sitt under den musikaliska historien, och han skapar ju det som i musikerkretsar kallas The Wall of Sound, väggen av ljud, där det är så mycket instrument som man kan inte utskilja någonting. Men det blir som ett begrepp alltihop, och jag kan tycka att det är jättebra. Och många har försökt efterskapa det här. På 70-talet så blev en kille som heter Roy Wood väldigt impad av Spector och ville göra någonting i hans stil.

1973 års försök att få till Phil Spectors Wall of Sound. Ja, jag måste väl känna, jag tyckte väl att det var, det hade han fått till rätt bra. Denna Roy Wood som hade sitt band Wizard på det här vid den här tiden, och han hade låten See My Baby Jive som vart en jättehit. Roy Wood, han hade ju då sin uppväxt naturligtvis i ett gäng garageband innan han fick sin största framgång med gruppen The Move.

Gruppen Move hade ju faktiskt enorma framgångar både i England och i Sverige och i kontinenten. Huruvida det gick på andra sidan Atlanten i USA, det vet jag faktiskt. Jag har inte spanat så mycket. Men jag har ju alltid befunnit mig i Sverige och lyssnat på europeisk musik, så att där hade man lite koll på dem. Och jag tyckte The Move var skitbra. De får väl lite stå där i början på 70-talet och funderade på vad de skulle göra, och de beslutade väl för att lägga ner, men de hade ju då kontrakt som var tvungna att göra en sista platta. Men det gjorde ju inte att bland annat Roy Wood kunde ha lite sidoprojekt, som samtidigt som Moose spelade in sista albumet Message from the Country, så hade Roy Wood ett hobbyprojekt som heter The Electric Light Orchestra.

Så där lät det på Electric Light Orchestras första album 1971 med, ja, det var en hit där, kanske mot deras tilltrodde det hela, för det var ju lite mysk och stämning över det här. 10-5-3-8 Overture heter den, som fanns på albumet. Nu hoppar ju Roy Wood av ganska tidigt i det bandets karriär och överlämnade då stafettpinnen till Jeff Lynne, och han håller ju faktiskt fortfarande i den. Och det var ju den vevan som Roy Wood bildade gruppen O-Wizard för att ja, få styra och ställa. Jag tror inte att samarbetet med Lynne var sådär jättebra där i början. Två stora giganter som hade olika viljor. Och därför så hoppade Wood av och bildade O-Wizard. Nå, då vet ni det. Visst var ett annat gäng från England som faktiskt var väldigt stora. De finns fortfarande kvar, några stycken i alla fall. De heter The Who.

Won't Get Fooled Again med The Who, som ni hör i Närradion Boden. Föreningen Radioactive Boden sänder på 98,2 och de sänder även på webben på www.bodensradio.se för att ni ska kunna lyssna vars ni än är. För 98,2, det sträcker sig ju bara över närradion och vi får inte nå hur länge, långt som helst, för då är vi ju inte närradio länge, utan då är vi riksradio och då kostar det schaber att ha en verksamhet, kan jag säga. Jo då, programmet Memory Lane som går varje torsdag mellan 19 och 20. Det ska ni lägga på minnet, för det är bara sån här gammal godis som jag levererar. Och jag, Håkan Andersson, är programredaktör. Och jag har en specialitet. Jag har sagt det, att jag kommer att gilla minst en Beatles-låt i varje program. Varför det? Jo, Beatles är mina stora favoriter.

Ja, mina favoriter är bland annat dessa The Beatles med i det här fallet Paperback Writer. Jo, jag ska spela några instrumentalare för er av lite olika modischang. Den första kommer ju från Stax, soulstallet i Memphis. Jo, de hade ju ett kompband där till sina artister. Det bandet heter Booker T and the MGs. De fick hits på egen hand också. Den här är klassiker, Green Onions.

Det här gänget fick agera kompeband till de flesta av de här soulstjärnorna, Wilson Pickett och Otis Redding, Rita Franklin med mera under en tid i 60-talets begynnelse. Och ja, det finns ju gubbar som lever där. Booker T. Jones lever och Steve Cropper lever. Däremot basisten Donald Dunn och trummisarna Al Jackson och i det här fallet någon som heter Steinberg tror jag inte lever. Nå, i alla fall, de har haft framgångar. Sen minns ni en MC-film som varit väldigt omtalad. En lågbudgetfilm som mot alla odds varit en verklig kassasuccé. Och det var Easy Rider med Dennis Hopper och Peter Fonda. Den kom väl 69 tror jag. Men före det, och två år före det, så var Peter Fonda med i en annan sån här MC-film som handlade om ett MC-gäng som heter The Wild Angels. Och hör nu att en gammal vinylsingel, ja, inte så väl behandlad, men

Det var mycket MC-ljud där, lika mycket MC-ljud som det var ljud från bandet The Arrows som framförde Theme from Wild Angels. Med huvudrollerna spelades av Peter Fonda på styret på hojen. Han var gruppledare, han kallas för Blues av någon anledning. Och på bönpallen satt Nancy Sinatra. Och formatet i mina program här, det är uteslutande vinylskivor. Och det hörde ni i början här, att den här hade ju faktiskt varit med förr, kan man lugnt säga, utan att överdriva på något sätt. Theme from Wild Angels med The Arrows. En låt som också var titel till en film 1979, det är denna. Filmen heter The Warriors, eller översatt i svenska, vart är krigarna. Kompositören är Barry Devorson. Theme from Warriors.

Barry Levinson är ju då ett känt namn när det gäller att skriva filmmusik. Här har han 1979 fått skriva filmmusik till filmen The Warriors, eller Krigarna som det varit översatt till på svenska. Och det var ju, handlar ju om gängbildning i USA som slogs mot varann. Kanske många gånger inte för att de visste var de slogs, men det var manligt att slåss. Ska vi gå till Sverige igen och vi går tillbaks till 60-talet och vi hittar vår popprinsessa Doris Svensson med en låt som har ett ungerskt original.

vår svenska popprinsessa som heter Doris Svensson från, ja, jag vet inte vad, 69 kanske var, när hon sjöng denna låt som jag sa hade ett ungerskt ursprung. Och vad den heter på ungerska, det har jag inte en susning om. Den gjordes ju också på svenska, What a Lovely Way heter den på engelska, och på svenska heter den Du kan skratta du som bara har sett våra. En svensk text som jag inte... Det var nog Åke Strömmer, tror jag, den här gamla radio- och tv-mannen som skrev texten till det. Det, ja, jag går inte i clinch om det, utan jag tänkte gå över till ett band från Göteborg som i mångas ögon och öron var Sveriges bästa popband på 60-talet. Däremot så gav det ju inget avtryck på de svenska hitlistorna på något sätt, för det här bandet hade inte en hit på svenska 10 topp. Kanske sålde en del album, men hade ju desto större framgångar utomlands. Och det får vi nöja oss med. Sen gjorde de ju som många andra band gjorde när popkarriären var över, de blev ett dansband. Men här är det från The Good Old Times när gruppen Jackpots ger sig på den här låten som är fin och heter Tiny.

gruppen kom från Göteborg, heter The Jackpots. Låten Tiny Goddess, ett original som gjordes av en annan grupp, nämligen Nirvana. Och då pratar jag inte om Nirvana där Kurt Cobain ingick, utan det fanns ett Nirvana före hans grunge-gäng. Och de hade gjort originalet på den här mycket fin låt som heter Tiny Goddess. Tar vi Box Tops, ett amerikanskt gäng som hade många hits. Ni minns väl The Letter om inte annat. Här har ni en annan låt som heter Turn on a Dream.

Hallå och välkomna till programmet Soul Connection. Bakom spakarna sitter jag, ungefär som vanligt, Henrik Lillprinsen Lindfors. Och i dagens program ska vi bejaka kanske det mest grundläggande i våran existens. Sex. Ja, vi ska spela sängkammarjazz i dagens program. Och med det kanske, ja, kanske våran befolkningsmängd har någon tillökning om ungefär 8-9 månader. Vem vet? Men vi gör väl allt för att hjälpa till. Ja, vi ska plocka fram den mest smäktande soulen som finns att spela i just såna här, ja, sammankomster öga mot öga så att säga. Och vi börjar väl med de två största kungarna inom denna subgenre, Marvin Gaye och Barry White. Men vi börjar med, ja, Marvin Gaye, som faktiskt introducerar programmet i sin helhet i och med Let's Get It On.

Och har man då hört denna melodi, Let's Get It On med Marvin Gaye, då vet man ju precis vad det handlar om. Till och med om man missade introduktionen här i början av programmet och absolut precis slog på radioapparaten. Då säger vi bara välkomna till Soul Connection där vi idag spelar Sängkammarjazz, som vi kallar det för med lite, ja, lite löst beteckning. Och beteckning, det ska vi fortsätta med. Ja, här kommer Barry White bjuda upp på ytterligare lite, ja, sängkammarmusik så att säga. Can't get enough of your love, babe. I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Jag brukar faktiskt påstå för folk runt omkring att har man inte idkat älskog till tonerna av Marvin Gaye eller Barry White för den delen, ja då har man nog antagligen inte gjort det överhuvudtaget. Det är inte så att man kan ge sig själv en klapp på axeln åtminstone. Men det där var väl de två stora giganterna inom den här så kallade sängkammarjassen då solen blir så sliskig som, ja, har man inte diabetes när man har lyssnat på den här musiken så har man det garanterat när man är färdig med att lyssna på den så att säga. Nästa kille som vi ska spela, han heter Teddy Pendergrass men kallades för Teddy P och är kanske mest känd för att varit sångare i Harold Melvin and the Blue Notes under 70-talet. Men han gjorde senare solokarriär och från denna solokarriären plockar vi fram ytterligare ett så kallat sängkammarjazzstycke. Teddy Pendergrass med Love TKO.

Teddy Pendergrass med Love TKO. Vad är vi där? Ja, han var ju alltså sångare i Harold Melvin and the Blue Notes. Så varför inte ta fram samma kille igen fast med den här kända uppbackningen? Här kommer The Blue Notes tillsammans med Harold Melvin och Teddy Pendergrass på sång i If You Don't Know Me By Now.

got our own funny moves. I've got mine.

If you don't know me by now, med Harold Melvin and the Blue Notes här i Soul Connection, där vi idag försöker hjälpa befolkningsmängden på vägen lite grann i och med att vi spelar denna så kallade sängkammarjazz. Vi plockar fram en fiktiv duett här i alla fall. Det är en duett som besjungs, och det är ju ofta en duett som krävs för att göra det vi åsyftar i dagens upplaga av Soul Connection. Här kommer Billy Paul med Me and Mrs. Jones.

Billy Paul med Me and Mrs. Jones. Och aktiviteten som åsyftas då vi tillhandahåller denna bakgrundsmusiken i form av denna, ja, barnmakarmusiken. Ja, den kan ju utföras på 100 miljoner olika sätt. Och det finns ju till och med 100-åriga gamla instruktionsmanualer för detta. Kamasutra är väl en av dem till exempel. Men platserna då? Ja, det finns ju ungefär lika många. En del är mer rekommenderade än andra. En berg- och dalbana kanske inte är så överdrivet attraktivt att just idka älskog i. Men bilar funkar ju utomordentligt så länge fjädringen håller i alla fall. Här kommer Smokey Robinson med Cruising.

Smokey Robinson med Cruising. Ja, för att då komma till det där läget att man har en dam med sig i bilen så krävs det ju ett visst, ska vi kalla det för, förarbete. Ja, det gäller att sprida ut sina påfågelskrudar ordentligt för att attrahera en hona i detta fallet. Och mer om det ska Eddie Holman få berätta om i Hey There, Lonely Girl.

Ja, en viss växelvis framryckning mot honan i detta fallet med en viss höftrörelse också givetvis. Och sedan en enkel frågeställning om vi ska vara ensamma tillsammans. Det fungerar tydligen enligt Eddie Holman i Hey There Lonely Girl. Ja, om det är någon som just precis har slagit på radioapparaten och undrar vad i fanken vi håller på med här nu, så kan det knappast vara några ytterligare frågor kvar efter vi spelat The Isley Brothers med Between the Sheets.

Between the Sheets med The Isley Brothers hörde vi där. Och The Isley Brothers, ja, de började faktiskt att idka musik i början av 50-talet som ett gospelband i Cincinnati i Ohio. Och det är faktiskt en av de få grupperna som har lyckats få minst en Billboard-placering per årtionde under en period på 6 decennier. Första gången 59 och senast 2006. Vi ska i alla fall fortsätta med, ja, temat idag. Lite sängkammarjazz helt enkelt. Och uppe näst, där finner vi Al Green med Let's Stay Together.

Let's Stay Together med Al Green. Ja, statistiken syftar väl mer på att så inte riktigt är fallet för de flesta nu för tiden. Men det är väl bara att njuta av läget så länge det håller. Ja, känner man sig färdig så ja, då är det väl endast en frågeställning man kanske har att ställa motparten. Och det är väl den som The Delfonics har formulerat här i låttiteln Didn't I Blow Your Mind This Time?

Och svaret man får efteråt är väl förhoppningsvis ett ja. Vi inledde programmet ganska så starkt. Vi satte ribban högt och sen är det väl upp till var och en om man anser att vi lyckades komma över eller under denna satta ribba. Vi öppnade nämligen med Marvin Gaye och Barry White. Så det är kanske lika bra att vi avslutar med denna dynamiska duo också. Här kommer Marvin Gaye med Sexual Healing.

0: det blir inte så mycket mer karaktäristiskt än så här om man ska spela den här typen av sängkammarjazz. Marvin Gaye med Sexual Healing. Ja, vi ska börja avrunda det här programmet och vi gör det med hjälp av Barry White som utlovat. Här kommer han ta sig an en tolkning, men han lägger på ett lager av karamelliserat socker på ett sätt som inte Billy Joel riktigt hade förmågan att göra. Här kommer Barry White avslutningsvis med Just the way you are.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

Ja, det var allt vi hade tid med i dagens upplaga av Soul Connection. Vi har spelat sängkammarjazz och har allting gått som det var tänkt, så har ni där ute haft långt mycket roligare än vad jag har haft här ensam i min radiostudio. Men, jag får väl helt enkelt lyfta på min hatt lite blygt och hoppas att ni hänger med nästa gång vi kör. Det vill säga samma tid, samma kanal nästa vecka. Fram till dess, från mig till er, Henrik Lillprinsen Lindfors. Tack för mig och på återhörande.

0: kör vi ronden avsnitt 78 här med Anders Thern och Mary Talmin och Christian Unge. Välkomna ska ni vara.
1: Tack så mycket och hej alla som lyssnar på oss.
0: Tja Marit.
2: Hej.
0: Du är med oss. Hur är läget Anders?
1: Jo, det jag tycker det är bra. Tog emot lite grann att åka hit ikväll.
0: Va? Hur menar du?
1: Nej, men det är ju söndag kväll och klockan är 9 och jag var lite seg. Men nu när jag kommit hit och satt mig ner och träffat er och jag känner att
2: min
1: jag är på väg.
2: Min sprudlande energi som har den smittat av sig.
1: Mm. På väg och
0: men vad gör du på söndag kväll som är så viktigt annars?
1: Nej, men jag har varit på en födelsedagsmiddag. Vad trevligt.
0: Söndag är inte då mitt favoritprogram kommer ut, Falsk identitet, Marit.
2: Men jag vet inte, för att jag har ju redan sett säsong 2 så jag följer den inte nu.
1: Det här franska...
2: Jag tror att det är på lördagar.
0: Ja, det kanske, alltså det är så bra.
1: Mm. Tänk på franska
0: thriller. Det bästa som har hänt sedan The Wire. Falsk identitet. Det finns på SVT Play. Fransk spiondram. Men det är så våldsamt spännande och så bra karaktär.
2: Mm, jag håller med verkligen.
0: Vad har vi på veckan som gått?
1: Jag vet inte på rak arm.
0: Det var liksom lite försök till en passning där och kring du är ändå infektionsläkare, så den här antibiotikahärvan som har varit på Danderyd.
1: Ja, just det. Ska vi prata lite om det?
0: Är inte du som är vår expert i den här panelen?
1: Jo, det är jag ju. Men jag har tänkt på en sak. Det kanske inte har direkt att göra med det, men om vi låtsas nu, ni två får låtsas, att ni har 10 patienter framför er. Mm. Eller det är 10 patienter i kö kan vi säga. Mm. Och ni får välja mellan 2 scenarion. Mm. Ni kan inte få mer resurser, utan de resurser ni har, de är givna. Mm. Och det är 10 patienter som väntar på er på något sätt.
0: Det blir en sån här tungt etisk fråga direkt. Det känns liksom Totta hoppat ner här.
2: Vänta, lugn. Låt honom köra.
1: Nej, men jag tror inte den är jättesvår.
0: Okej. Okay.
1: Alternativ 1, det är att ni kan ta in 5 av de 10 och sen så de kan ni liksom behandla och göra allt med på något sätt. Mm-hmm. Där finns liksom inga, där känner ni att ni liksom kan, ja, ni kan välja fritt vad ni gör med dem.
0: Yes, box.
1: Och ni är nöjda med handläggningen liksom. Mm. Men då är det 5 då som ni inte kommer träffa liksom. Mm.
0: Vet vi inte om de har någon allvarlig sjukdom eller inte?
1: Nej, det vet ni inte. Det är liksom 10 på kö på något sätt. Aha. Alternativ 2, det är liksom att ni kan ta in och handlägga alla 10. Mm. Men ni kommer då behöva göra avkall på var och en lite grann.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Mm. Ska vi välja ett av alternativ?
1: Ja, hur tänker ni då? Hur ska ni göra?
0: För mig enkelt. Alltså jag tänker direkt akut och tänker att jag vill titta på de andra 5 och se så att inte någon är dödssjuk.
1: Mm. Så du väljer alternativ 2 kan
0: man säga? Ja, absolut. Bara spontant.
1: Ja.
2: Jag väljer också alternativ 2 under förutsättningen att det inte går att omorganisera eller att... alltså om vi nu pratade om den här antibiotika härvan på Danderyd, så utan att ens behöva tillföra mer resurser så handlar det om hur man... hur pass varsam man är med de resurser man faktiskt har. Ja. I det här fallet handlade det om sjuksköterskebrist, så att man fullständigt har skitit i att sjuksköterskor har kritiserat sin arbetsmiljö och stuckit under flera års tid. Mm. Man låter bara det gå. Sen säger man, oj hoppsan, nu har vi en sån här hemsk situation. Nu går det bara att lösa med alternativ 1 eller 2. Förstår du?
1: Nu blir du ganska snabbt in på rosefalinfallet här.
2: Ja, det var ju sammanhanget
0: du tog upp det här. Du måste ge lite bakgrund till de som inte har läst DN eller varit utomlands en vecka.
1: Ja. Nej, men bakgrunden var ju att vi läste att man på en avdelning var på Danderyds sjukhus, en medicinavdelning, hade tänkt att man vill byta från 3 dos bensylpenicillin, som är ett smalt antibiotika, som man då gör 3 gånger per dygn, till 1 dos per dygn av ceftriaxon, som är ett bredspektrum antibiotika.
0: Och det här är för luftvägsinfektion i första hand?
1: Som de hade tänkt göra det, ja.
0: Nej, men du sa bensyl-PC oftast med tanke på pneumonier, luftvägsinfektion.
1: Ja, just det. Och motivet var ju då att om man gör någonting en gång per dygn så kostar det mindre i sköterskeresurser.
2: Alltså på ett sätt kan jag tycka att hela den här fadäsen, vilket jag ändå måste säga att jag tycker att det är. Ja. Jag tycker att den har fyllt en viktig funktion, och det är att när man bedriver sjukvård så som man bedriver den, det vill säga med för få vårdplatser, för få sjuksköterskor och så vidare, så så får det konsekvenser. Och det vill ju liksom aldrig någon kännas vid. Man pratar alltid om att patientsäkerheten är inte hotad. Det här visar ju att patientsäkerheten är hotad. Mm. Så på så vis tycker jag att det här ändå liksom har ja, lite avslöjat det vi alla som jobbar inom vården känner. Men som ingen politiker eller någon liksom hög chef någonsin vill erkänna.
0: Det satte ändå liksom luppen på något. Ja, ett problem det. Väldigt konkret tydligt. Mm. Ja, men så måste man verkligen säga. Alltså bara återigen för att vara övertygad. Det var någon läkare som då tog initiativet till det här för på den här avdelningen just.
1: Mm.
0: Mm. Att ge en dos.
1: Mm.
0: Och det som hände då var att det blev en massiv kritik kring det. Mm. Eller mot det.
1: Mm.
0: Från infektionsläkare, från smittskyddsläkare och sen så en del artiklar i det. Och då backade Danderyds sjukhus.
1: Mm. Ja, absolut. Nej, men, och jag tror inte att det var det känns inte som något bra förslag.
0: Så att det var inget backa, bra förslag utifrån att det antibiotika ska man inte använda.
1: Nej, men jag tror heller inte att det var rätt väg att gå om det liksom är en resursbristfråga man har att börja tumma på sådana saker.
0: Nej.
1: Ja, men, om man går längs den vägen så då kan man liksom, ja, istället för att byta blöjor 3 gånger per dygn så kan vi byta 1 gång per dygn och sådär. Mm. Det blir liksom lite deppig kvalitet på hela vården.
2: Och
1: när man
2: jag tror
1: så.
2: Att det tyvärr är så att man på många ställen bara byter blöjor 2 gånger per dygn och inte 3 gånger per dygn som tidigare på grund av resursbrist. Därför att alla försöker göra det bästa de kan inom de ramar som råder.
1: Mm.
2: Men det är väldigt svårt att få en skandal kring. Det är väldigt svårt att liksom gå till tidningarna och säga och bevisa, men det här blev så himla tydligt på något sätt. Så att,
1: Nej, men absolut. Men jag skulle sagt som ni i det här liksom lite löjliga exemplet där man fick välja 2 alternativ. Men där tror jag många läkare ibland är liksom lite naiva. Man tänker alltid liksom att man vill inte tänka på pengar på något sätt. Man tycker liksom att alltid att man ska kunna göra allt kring en patient. Men det är ju faktiskt inte så. Att man konkurrerar. Liksom, resurserna är ju ändliga på något sätt. Det finns liksom inte. Ja, att man kan bara ta grejer.
0: Men, ja, nej, för ditt fiktiva fall där det är så liksom låst i sin form. Det är klart att det går att jobba lite snabbare och titta till alla de där 10 patienterna.
1: Nej, men säg att det var 100 som väntade, Christian.
0: Jo, jag förstår analogin, men...
1: Men du gillar den inte?
0: Nej, jag gillar den inte.
2: Nej, men alltså jag förstår vad du försöker säga. Däremot så upplever jag inte att det är väldigt många som sitter och skriker om att resurserna är för små. Utan snarare att resurserna används totalt felaktigt. Och att där handlar det om att man skulle kunna organisera på ett helt annat sätt. Med kanske till och med befintliga resurser ur som ekonomiskt perspektiv. Och ändå ta hand om alla 10 och med bibehållen kvalitet.
1: Om vi bara tar antibiotika-exemplet. Där har jag tänkt flera gånger. Varför ska varje sköterska blanda antibiotika själv till exempel? Varför kan inte bara komma färdigblandat från ett apotek och sen så bara drytt delar man ut det liksom? Det måste ju vara ett besparingsmoment. Mm. Det kanske är olika på olika håll i landet, men på många avdelningar står de ju och blandar själva precis innan de ger en korttidsinfektion.
0: Men det här måste väl ha inte det med färskheten att göra, alltså själva beredningsfrågan.
2: Man har väl inte bemanning på apotek 24 timmar om.
1: Nej, men det ska man väl kunna ha i så fall. Att man laddar någon liten kylvagn som åker runt på avdelningen eller någonting. Men det måste ju gå att trimma den logistiken. Det verkar liksom koka att varje sköterska ska gå in i läkemedelsrummet och blanda och sen så ut och sådär.
2: Fast återigen, och jag håller med dig, det finns säkert massor med saker man kan effektivisera och göra så att sjuksköterskorna är mindre belastade med arbetsuppgifter. Men det är ju inte heller en lösning på sikt att ta ifrån sjuksköterskorna deras arbetsuppgifter för att de är för få. Därför att, inte för att det är för få utbildade eller för få som från början initialt ville bli sjuksköterskor, utan det är för få som kan tänka sig att jobba kvar under de villkorsområdet. Kan man börja lyssna på det och möta liksom kritiken, så vore ju, jag fattar inte. Det känns bara som att man gör tusen andra saker än det enda som...
1: Nej, men jag håller med dig med det. Men så här, om man ändrar villkoren för att de inte vill jobba kvar, säger du. Men en sak som man kanske blir stressad över, det kanske är att man måste in på läkemedelsrummet och blanda.
2: Ja, men
1: och så kommer det liksom automatiskt.
0: Mm. Nej, men just antibiotika är väl något som sjuksköterskorna ska och vill ta hand om. Däremot kanske de inte vill dela ut mat till alla patienter. De hinner inte göra det också. Det vill säga någonting som vårdbeträden och undersköterskor har gjort förut. Mm. Och så har vi liksom rationaliserat bort alla vårdbeträden.
1: Mm.
2: Ja, det är lite som att man skulle säga till läkare att så här, oj, ni känner er stressade här. Ni tycker att ni inte hinner med all administration. Men då gör vi så här att vi låter någon annan ställa diagnos. Så har ni alltid i världen att sköta er administration, typ. alltså, någonstans i yrkesstoltheten
1: ligger ju... Du menar att antibiotika är liksom en kärnuppgift?
2: Det vet jag inte. Det får man väl fråga en sjuksköterska. Ja. Jag vet inte, men det känns som en ganska given sjuksköterskeuppgift.
1: Okej, men då kanske man kan rotera det bland sköterskepoolen. Jag bara försöker att man kan trimma den här processen lite grann.
0: Frigöra just tid för att de ska få göra det de är utbildade till i första hand.
1: Ja, eller något annat som man inte hinner med. Liksom. Om nu just det, för att han tog exemplet att det tar mycket tid. Mm. Att 3 gånger per dygn göra det här.
0: Ja, okay,
1: istället gör det 1 gång per dygn. Så fattar jag det.
2: Ja, ja. Mm. Och sen måste jag bara få säga en sak apropå det här då med begränsade resurser och ditt ursprungsexempel.
1: Ja.
2: Att just, och det här är ju liksom ett tankefel som säkert gäller hela samhället, men som blir väldigt tydligt i sjukvården, att en besparing på kort sikt eller på landstingets eller sjukhusets eller eventuellt vårdavdelningens budget kan vara en enormt slöseri i någon annan budgetpost.
0: Mm.
2: Och i det här fallet då, så om rosefalin nu gör så att man till exempel slår ut den normala bakteriefloran, gör att patienten får långvariga besvär med magtarmbekymmer, söker mycket sjukvård under 1,5 år på grund av den här rubbningen i tarmfloran, och dessutom antibiotikaresistensen ökar i hela samhället, som gör att vi kommer behöva använda dyrare och dyrare antibiotika, så blir ju helt plötsligt kostnaden gigantisk jämfört med den eventuella lilla besparingen på sjukvården. Sköterskelön som man har gjort.
1: Man gör en suboptimering helt enkelt. Nej, men det håller jag med om.
3: Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör.
0: Och jag vill att ni kommenterar det jag fick höra häromdagen. Jag var på akuten. Och så var det en läkare från min klinik som kom och satte sig bredvid mig. Och sa, tjena, du kör Christian. Jag hörde att du är sosse.
1: Jaså? Känner han till din borgerliga bakgrund och uppvuxen i de fina delarna av Bromma och det här?
0: Det vet jag inte, och jag vet inte om det var han, men den läkaren som sa det här. Jag blev så paff. Jag menar, är det någon som har kommenterat att... nej, men det satte igång så många tankar hos mig. Dels fattar jag inte om jag överhuvudtaget pratat om det på jobbet.
1: Nej.
0: Jag kan verkligen inte förstå vem jag ska ha snackat... Jag snackar inte politik på jobbet.
1: Nej.
0: Det gör jag verkligen inte.
1: Nej, inte jag heller.
0: Nej, men det är inget, jag har alltid lyssnat på sossarna. Det var inget, men jag tyckte det var märkligt att uttaget hur liksom nådde mig. Och sen var det en annan grej som jag tänkte då direkt.
1: Han kanske bara chansade.
0: Nej, men så tänkte jag, men är det så att det är väldigt konstigt att jag är sosse? Att är vi läkare generellt så är blåa? Förstämmer att det är liksom, alltså, wow, hur, vi har en sosse på vår klinik.
1: Hur röstar läkarkåren? Jag vet faktiskt inte det.
0: Ja, men okej, det är i Stockholm, men det kanske är annorlunda på i en annan del av landet, på något annat sjukhus. Men har du koll på vår partifärg inom läkarkåren?
2: Hur kan man få reda på det då, höll jag på att säga? Det är väl en hemlighet vad man röstar på, så det går väl inte att liksom mäta, eller?
0: Men det där...
2: Fast man brukar alltid kunna prata om poliskåren, och man brukar kunna prata om journalistkåren. Men jag vet inte var man får de siffrorna ifrån.
1: Men det måste finnas här valundersökningar om man kryssar i vad man just röstar.
2: Ja, så kanske
1: man
2: kan kryssa i
1: vilket yrke man har.
0: Men vad skulle ni säga? Tror ni läkare?
1: Jag tror att den är lite blåare än befolkningen.
2: Det tror jag också, absolut.
1: För det går ju lite hand i hand.
2: Däremot tror det är väldigt intressant att se till exempel i Stockholms läns landsting hur många läkare som röstar blott i riksdagen men något annat i landstinget.
0: Ja, just det.
2: Med tanke på att jag tror att väldigt många läkare tycker att just landstingspolitiken har varit verkligen synnerligen misskött under flera mandatperioder, och det har varit en borgerlig majoritet.
0: Ja, så kan det vara. Man röstar olika på det, det är sant. Men känslan var ju så här, wow, vi har en sosse på klinik.
1: Mm.
2: Det förvånar mig lite att det kom som en kommentar på Huddinge. För att om jag då ska fortsätta med mina fördomar så tycker jag att det finns liksom lite olika profil.
0: Men på Solna hade det varit helt i linje.
2: Ja, det tycker jag. Och kanske även Danderyd. Men att Huddinge och Sös kanske känns lite rödare än det generellt blåa läkarkåren. Anders håller med mig, eller?
1: Ja, jag håller
2: om vi nu ändå liksom bara spekulerar.
1: Nej, men det tycker jag också.
0: Du känner dig mer hemma i det blåa så.
1: Ja, precis. Nej, men Sös har ju lite mer knegar. Stämpel, tänker man.
0: Ja.
1: Och Huddinge är väl lite... Mm. Det är nog lite rödare än Solna, det tror jag.
0: Ja, det känns blandat.
1: Ja, det gör det ju.
0: Det känns som snitt. Det känns liksom så här, rikssnittet.
1: Ja, där kanske. Det. Mycket centern, kanske.
2: Det vill säga närmare 20% Sverigedemokrater också.
0: Ja, tror jag.
2: Ja, men det är ju snittet, tyvärr.
0: Ja.

0: Men Christian, nu när du sagt här i ronden att ja, du var röstat tydligen på Socialdemokraterna sist.
1: Ja.
0: Tror du kan få problem om du liksom skulle träffa någon greve från Östermalm som har massor med fördomar och sossar?
2: Som patient, menar du?
0: Ja, så har du som patient. Jag tror han kan säga... alltså, förstår du?
1: Ja, fast nej.
0: Du skulle väl aldrig ha liksom någon partinål så här på din bussarong?
1: Men jag säger det, för det inledde med att jag är inte politiskt aktiv och jag är inte så insatt utav.
2: Nej, men det är ganska intressant att det är simpelt. Alltså, jag håller verkligen med dig, Anders, om att det är väldigt viktigt att man liksom inte definierar sig väldigt tydligt med någon grupp inför en patient, eftersom man är till för alla patienter, så att säga. Och man vet inte vad de har för förförståelse eller fördomar som kan göra att de då inte får förtroende för en och så vidare.
0: Precis.
2: Så det håller jag verkligen med om. Det är ju en helt annan sak än att inte prata öppet om partipolitiska saker med sina kollegor på jobbet. Det tycker jag är två helt separata saker.
0: Håller med.
2: Och det är ju också så att hela vårt demokratiska samhälle bygger på att människor röstar, har en politisk uppfattning och kanske till och med gärna någon gång i livet är lite politiskt aktiva på det ena eller andra sättet. Och då tycker jag att det finns ett väldigt stort problem att man nästan blir diskvalificerad som subjektiv när, vad man än uttalar sig om det är känt att man tillhör ett politiskt parti. Förstår ni vad jag menar?
0: Mm.
2: Det vet jag till exempel en kompis till mig som uttalade sig mycket i egenskap av sjuksköterska, hur situationen var på akutkliniken där hon jobbade och så vidare. Och när media fick reda på att hon tillhörde, var medlem, hon hade alltså inte någon viktig position i något parti utan hon var medlem i ett parti, så blev hon diskvalificerad. Det var liksom inte att hon uttalade sig längre som sjuksköterska, utan det fanns en risk att hon hade en partipolitisk agenda.
0: Mm, men
2: och det tycker jag är jätteproblematiskt, därför att då blir det ju som att om du både vill uttala dig i din profession, då ska du hålla dig långt borta från partipolitiken, vilket gynnar demokratins liksom grundvalar.
0: Jo, fast jag förstår med det i det sammanhanget också. Det är inte helt självklart att hon ska fortsätta vara megafonen på något sätt för vårdkollektivet, utan det kan ju vara som media anar att hon kanske har en annan agenda också. Hon vill någonting annat därför att hon är partiengagerad.
2: Ja, fast hon är ju inte mindre sjuksköterska för det. Hon är ju inte, det är ju inte mindre genuint hennes erfarenhet från arbetsplatsen.
0: Då skulle det vara en partimärkning då, som man fattar.
2: Varför då? För att hon är medlem i ett parti. Det vore ju bra om alla var medlemmar i partier. Det vore ju liksom den starkaste demokratin, eller hur? Hela
0: fast
2: vårt system bygger på
0: parti. Jag skulle känna mig lite lurad om jag hörde henne prata. Och sen visste jag inte att hon faktiskt var liksom...
2: Då känner jag mig mer lurad av alla som har olika aktieinnehav i olika företag.
0: Nej, men det är lite samma sak.
2: Ja, men jag vet inte, till exempel, har du aktieinnehav i något läkemedelsföretag? Till exempel i det här fallet bensylpesen, när du precis har pratat dig varm om det, inte Rosefalin. Nej, men förstår du vad jag menar? Alltså, då finns det ju tusen andra saker som också skulle kunna grumla liksom, objektiviteten.
1: Nej.
2: Ja, okay.
1: Men många andra.
0: Men ni kan få min jävsdeklaration vid början.

0: Hej Merit.
1: Hej.
0: Jag ser att du har en kompis här som inte pratar svenska.
1: Mm.
0: Din kompis är patient här på akuten, såg jag. Jag har inte hunnit fixa en tolk. Så att jag har en liten... Jag vill i alla fall liksom inleda samtalet här med patienten. Är det okej?
1: Okay? Mm.
0: Ja.
2: Marhaba.
0: Hej.
2: Kayfa haluk?
0: Hur mår du?
1: Alhamdulillah.
0: Och...
2: Anna. Tabib.
0: Jag är doktor.
1: Anna tabib.
0: Okej. Och så vidare. Men du tipsade nämligen om en app.
1: Ja.
0: Eller det var några läkarstudenter som har...
1: De har helt på eget bevåg, höll jag på att säga, suttit och finulat och skapat en app som heter Språk i vården, va?
0: Mm. Språk i vården. Ni kan ladda ner den från App Store eller vad som helst.
1: Och den är gratis och den är då riktad till sjukvårdspersonal med några enkla hälsningsfraser och några enkla sjukvårdsfraser som man skulle kunna använda då för att liksom etablera kontakt med patienter som pratar ett annat modersmål.
0: Och än så länge finns arabiska, somaliska och persiska.
1: Mm.
0: Det kommer flera.
1: Fantastiskt initiativ.
0: Nej, men alltså, jag ryser. Faktiskt, kolla, jag ryser. Jag tycker det är så jävla bra. jag var jour i, vad är det, förrgår på akuten.
1: Mm.
0: Igår. Och hade arabisk talande patient.
1: Mm.
0: Och jag frågade, du hade ingen tolk i närheten. Och jag körde den här, det var så bra.
1: Mm.
0: Alltså det var ju enkla grejer. Jag frågade, har du ont? Och så pekade jag. Det funkade skitbra.
1: Och jag tror, dels så tror jag att det är klart det är jätteviktigt att förmedla sig med sin patient.
0: Ja.
1: Och vart har du ont och så vidare. Men min upplevelse är också att ibland kan det räcka med liksom ett ord på patientens språk. Bara för att etablera kontakt.
0: Absolut.
1: Och etablera någon typ av tillit och förtroende. Och jag tänker mig bara, föreställ er att ni skulle vara på semester någonstans.
0: Mm.
1: Thailand, whatever. Bli sjuka och hamna på ett sjukhus där alla går runt och pratar språk som man inte ens förstår när ett ord börjar och när det slutar och när det är en ny mening. Ja, ni fattar, liksom sådana här helt obegripligt språk som thailändska sannolikt är för oss. Ja, exakt, rotvälskan. Vad man skulle känna sig otrygg och rädd, tror jag.
0: Mm.
1: Och om de då skulle komma fram och bara säga så här, hej, hur mår du?
0: Mm.
1: Eller till och med, hej, hur mår du? Ja. Eller vad som helst.
3: Tycker du om Ikea?
1: Ja, exakt. Så tror jag att det skulle kunna skapa en enorm trygghet.
0: Ja.
1: Och min upplevelse är, jag kan några få ord på några språk.
0: Ja.
1: Och jag använder dem alltid när jag har en patient som inte kan svenska. Och det faller alltid väldigt väl ut, även... Jag har i många år haft en total felaktig uppfattning. Jag trodde att hej på persiska var hodafes, men hodafes är tydligen hej då. Så jag har flera gånger då kommit lätt, stort och sagt hej då till patienter. De har ändå blivit glada. Så det säger någonting om att det behöver liksom inte heller vara perfekt. Och den här appen är ju perfekt. Den är ju liksom helt korrekt och den är ju... Dessutom att man kan liksom höra uttalet och man behöver inte ens själv försöka staka sig fram och säga marhaba, utan man kan bara hålla upp och låta telefonen säga det.
3: Men det är enkla liksom, ord och fraser också då, eller?
0: Ja, men exakt. Det är ord och fraser och det är ju då som sagt Nu råkade jag komma in på röntgen, det är lungor, du kan fråga, har du ont här?
3: Någon gång har jag använt Google Translate med någon patient.
1: Mm.
3: Det funkar ju liksom i nödfall, men...
1: Ja, det som jag tycker är läskigt, för det här vet man ju att det är någon som har tagit fram och att det är kvalitetskollat, förstår ni? För att Google Translate, jag använder det ganska mycket mellan engelska och arabiska, med en kompis som jag pratar mycket med. Och det är flera gånger det har blivit tokfel.
3: Okay.
1: Det upptäcker ju vi för att vi har ett annat gemensamt språk, och då kan vi liksom hitta de felen. Men det skulle man ju inte göra med en patient, så där känner jag mig lite... Ja, jag känner mig lite stressad.
0: Mm. Mm. Alltså det här är ett stort område, för att det är klart att det här då inte ska ersätta liksom, tolkar.
1: Nej.
0: Tolkar är jätteviktiga och vi har massa duktiga tolkar. men
3: både på telefon och live, eller hur?
0: Exakt. Och vissa språk, när jag gjorde AT upp i Örnsköldsvik så var vi en patient som pratade khmer. Och det fanns en khmer-tolk i hela Sverige.
3: Var pratar man khmer någonstans?
0: I Kambodja väl.
3: Okay.
0: Och den här patienten... som återkom.
1: Mm.
0: Så att man fick en relation till den här khmer-tolken. Det var en superduktig, professionell, gullig tjej. som vi körde via högtalartelefon. Jag har aldrig träffat henne, men jag känner att jag har liksom en relation till henne. För det var den enda khmer-tolken då. Nej, men så att, ja, men det finns ju vissa språk som det är klart det är
1: brist. Jag måste säga att jag, min erfarenhet av tolk, jag menar det är ju jätteviktigt och ju en rättssäkerhetsprincip och så vidare, men jag har tyvärr ganska negativa erfarenheter av tolkar. Inte att jag säger att de är dåliga, utan att jag tycker att det blir så himla konstlat samtal. Jag, det är jag som inte riktigt kan förhålla mig till det. Jag ska då titta på patienten och ställa en fråga, men istället flackar jag med blicken och tittar på tolken och jag blir ganska stressad. Och jag vet att jag tog upp det någon gång med min mamma, för hon har ett arbete där hon har jobbat väldigt mycket med tolkar och hon säger att det fungerar hur bra som helst. Men då är det samma tolkar som återkommer med samma patient. Lite som du säger om den här med Kambodja, att man får också en egen relation. Och det där har jag tänkt på. Jag vet att när jag var läkarkandidat så hade Huddinge akuten egna akuten eller om det var hela sjukhuset hade egna anställda tolkar.
0: Ja, men det, precis.
1: Och vi har en... Har ni det fortfarande?
0: Ja, men vi har... En tolk som har funnits där i alla år jag har jobbat där, som tar alla arabiska tolksamtal. Och det är så bra, för då har vi liksom en relation till honom.
1: Han är en del av teamet. Alltså jag tycker det är...
0: Just att när han, som du sa, man pratar med patienten, sen finns han bredvid som en tredje part. Men det är precis som med Google Translate. Man tänker inte på...
1: Jag tycker att det är någonting som borde utvecklas inom vården. Jag tycker att man borde tolka, borde tillhöra teamet. Och jag menar, på de stora sjukhusen så finns det ju verkligen en efterfrågan. Det borde ju... Sen kanske varje vårdcentral inte kan sitta med sina egna tolkar. Det fattar jag också. Men sjukhusen, det är väl ett minimum liksom.
0: Men nu är det så lyxigt, särskilt på Huddinge sjukhus, tror jag, lite speciellt i Stockholm i alla fall, att vi har så många arabisktalande läkare. Och persisktalande för övrigt, och turkisktalande.
3: Nej, just det, men det är inte säkert att du kan förlita dig till dem varje gång.
0: Nej. Men jag menar bara att de finns, och på vår klinik finns de. Och det är en stor till. Men jag ville bara säga för det är olika typer av tolksamtal vi pratar om. Ja. Jag ville bara poängtera det så ingen missförstår. Alltså har man ett, liksom, samtal med en arabisktalande eller någon icke-svensktalande patient på avdelningen, man ska ha ett, liksom, ett utskrivningssamtal eller något cancerbesked eller någonting, då är det superviktigt att det sker via tolk. Och i näst bästa fall någon anhörig som är superbra, som man förstår, som verkligen kan tolka det här ordentligt, men det är verkligen näst bäst. Men nu det här som vi pratar om, den här appen, Merit. Det är ju de här, liksom, akuten.
1: Absolut.
0: Då man inte har möjlighet att ta dit tolka hela tiden. Det går liksom inte.
1: Ja, eller i väntan på tolk.
0: Eller i väntan på tolk. Och jag måste bara hålla med dig, Merit, om att man kommer så himla långt med några få ord. Och kan man då själv bara just hej då, tack, liksom. Så det öppnar upp så mycket relationen. Du har helt plötsligt en korridor till patienten. Ett problem, eller med just den här appen, det är att då tror de att
3: det är fritt fram att prata på.
0: Det är fritt fram att snacka på. Och den översätter liksom inte tillbaka till mig.
3: Ja, det är svårt.
1: Då får du lära dig, så jag förstår inte arabiska.
0: Nej, men har man då, liksom, tar man till och ger lite sådär att man spelar lite spel och teater och visar framförallt med gesterna, så kommer man väldigt långt.
3: Men jag tycker det verkar bra det där att det är samma tolk som återkommer, så att man som vårdpersonal har känna tolken. Men det måste ju vara så att om man tillhör ett litet språk, och särskilt det på en liten ort, då måste ju tolken och patienten snart ha en relation med varandra. Som khmer-tolken är ditt exempel.
0: Exakt.
3: Hon vet ju säkert vem den där
1: Det där har ju varit ett problem. Alltså när man har till exempel kommit från olika sidor av en väldigt kraftig konflikt i ett land. Mm. Båda sidorna har kommit till Sverige, man får tolk från andra sidan, man litar inte på den tolken och så vidare. För att inte prata om i förhandlingar i Migrationsverket, där det verkligen liksom handlar om liv och död. Det gör det ju på sjukhus också, i sig ibland liv och död. Men ni förstår vad jag menar. Så att det finns ju någon rättsaspekt i det där som är jätteviktig också.
0: Verkligen.
1: Plus att... jag vet inte hur det fungerar med att vara, vad heter det, auktoriserad tolk. Och om vi i landstinget bara har avtal med auktoriserade tolkar. För att jag tänker att det finns ju liksom... jag är ju helt oförmögen till att bedöma om tolken gör ett bra jobb eller inte. Och jag kommer ihåg väldigt väl en tolk som ofta var på SÖS-akuten för många år sedan när jag jobbade där. Och det spelar ingen roll vilket språk, men jag fick någon upplevelse av att han inte alls tolkade allt. Mm. Det var liksom väldigt ofta som jag sa mycket och han sa väldigt lite på det här andra språket. Mm. Och en gång då så var det väldigt, väldigt tydligt att jag sa så här, ja, typ, nu hittar jag på, men att jag sa typ att hej, jag heter Märit, jag ska nu ta blodprover på dig, det kommer sticka lite i vänster armveck, men det går snart över. Mm. Och han sa då på det här språket tampa, typ. Ja. Det vill säga två ord. Och jag flippade då. Mm. Efter liksom en lång tid av misstänksamhet mot den här tolken så sa jag, men det där kan ju inte stämma. Du måste tolka allt jag säger, varenda ord. Mm. Och då säger han, kan du bengali? Nej, men varför tar du ens ton då ifrågasätta? Mm.

0: patienten. Och sen så kommer tolken som säger...
1: Exakt.
0: Nej, det är bra.
2: Ja, just det. Ja. Just det. Tolkning av det hela.
0: Och då har jag ifrågasatt dig vid ett tillfälle.
1: Ja.
0: Och sagt att, men vänta nu, du sa ju något jättekort nu och patienten pratade ju jättelänge. Och då tyckte tolken så här, ja, men jag känner den här patienten jättebra.
2: Ja, just det.
0: Jag har träffat henne förut flera gånger. Mm. Det brukar alltid vara så här.
2: Ja.
0: Mm. Och sen så liksom får man höra att liksom, han känner hennes familj och hit och dit.
2: Mm.
0: Och då undrar man också att men det där känns ju inte helt professionellt.
1: Mm.
0: Möjligtvis har tolken rätt.
2: Det kanske
0: liksom.
2: Är helt korrekt.
0: Det kan ju vara så, absolut. Ja. Men ändå, man vill liksom
1: som läkare vara den som avgör det. Jag måste erkänna att vara en proffsig tolk, det vill säga att tolka exakt vad som sägs i rummet, oavsett om det kan liksom missuppfattas eller vara socialt... Jag menar, man får inte liksom socialt smida till saker och ting. Förstår ni vad jag menar? Utan som tolk ska ju de facto översätta.
2: Ja.
1: Jag blir ju ofta använd som tolk. På polska, precis. Mm. Och jag är ju absolut inte en professionell tolk. Och jag tycker mig ju förenkla saker och ting rätt. Som liksom gör då att patienten och läkaren förstår varandra.
0: Ja,
1: men jag menar, så att jag förstår verkligen att man är lockad av att göra det. Men det är ju inte ens jobb. Jag är ju inte heller auktoriserad tolk. Så att obviously skulle jag behöva...
0: Lite,
1: ja, det är inte min profession.
0: Men när ni pratar med tolk...
1: Mm.
0: Kortar ni era meningar och försöker ni prata enklare än vad ni gör normalt?
2: Ja.
1: Och det ska man ju inte heller göra. Det jag menar att det blir onaturligt. Därför skulle jag vilja ha tolkar på min arbetsplats som jag lär känna. Och som också kan hjälpa mig... i hur man för ett tolksamtal. För jag tänker att det liksom även ligger på mig hur väl det faller ut.
0: Man håller inte på och resonerar och håller låda, utan man pratar ju ganska kortfattat och enkelt. Varför gör jag det?
1: Men det ska man inte behöva göra. Det är ju
0: nej, liksom... då gör jag kanske fel, men så gör jag.
2: Ja, nej, men jag gör också det nog generellt. Men inte med till exempel den här arabisktalande tolken. För där vet jag precis att han är superbra. Det är bara snacka
1: det stärker.
2: På.
1: Han är hörrni, det här är det nya kravet. Ja. Det måste vi bara kräva.
2: Ja.
1: Anställ tolkar på arbetsplatserna.
2: Jo, men vadå? För vilka språk?
1: Ja, det är inte jättesvårt att fatta vilka som är de största språken just nu.
2: Nej, men är det de tre eller fem? Alltså,
1: ja, det så, får man väl...
0: Det beror lite på där. Var man jobbar någonstans, helt enkelt.
2: Ja. Ja, absolut.
1: Jo, men alltså vadå? Det finns ju en massa med saker som man bedömer. Vad finns det för behov? Och sen så visar det sig att det kanske inte var exakt så. Det är liksom hela sjukvården bygger på det. Så det är väl inget som skiljer med tolken.

0: Jo, Anders, nu måste vi prata om det.
1: Nej,
0: jag... Jo. Du kom in på mjölk. Vi skulle inte prata om det, men vi måste prata om det. Det är en artikel som har snöat runt i svensk media sista tiden här.
1: Mm.
0: Att det är farligt. 30% högre dödlighet om man dricker mer än 3 glas mjölk per dag. Typ.
1: Vet jag, alltså jag har inte läst artikeln, så att jag är fel person att prata med faktiskt.
0: I vanliga fall har du läst alla såna här epidemiologiska studier.
1: Ja, men den här har jag inte läst.
0: Dessutom är en gammal kurskamrats mamma som har skrivit den.
1: Alicia Wolke.
0: Yes.
1: Nej, jag har inte läst den.
0: Ja, men du har sett löpsedlarna då?
1: Ja, jag vet att du går igång på det, för du är sån mjölkdrickare, Christian. Så du älskar att prata om allt
0: med
1: mjölk.
0: Och det äcklar dig så mycket, det är det som är så märkligt. Vad är det i mjölk som är så konstigt? Det är jättegott.
1: Men jag tycker
0: mjölk är så jävla liten.
1: Jag tycker mjölk är ett jättebra livsmedel. Mina barn älskar att dricka mjölk. Men fullvuxna män och kvinnor kanske.
0: Det är någon macho-grej över det där.
1: Jag tycker inte att det är en macho-grej. Jag är liksom inte sugen på att välja i mig.
2: Nej, jag
1: liksom
2: skulle kunna hävda att det finns också någon machokultur kring att dricka mjölk, faktiskt.
0: Jaså.
2: Och att det liksom har spridits som att det är liksom stora, starka män och man dricker och det är liksom en sportdryck. Ja. Så att det där med macho, det tror jag... Det skulle inte anklaga Anders
0: det
2: för, utan snarare
0: jag
2: dig som nu precis berättade när jag frågade när du dricker mjölk. För det tycker jag också är lite svårt att se framför sig, liksom, när kommer tillfället?
0: Det är
2: väldigt
0: här...
2: uppenbart liksom, att man dricker det som barn till maten, men det är väldigt svårt att se att du gör.
0: Nej,
2: och då frågar jag dig om vad är tillfället, och då säger du att nu när vi går härifrån, då kommer du ta en chokladbit och dricka en halv liter mjölk. Då måste jag bara ställa en fråga till. Kommer du dricka den direkt ur förpackningen?
0: Det händer.
2: Ja, det är så vidrigt faktiskt. Hur kan du vara gift?
0: Vi är inte gifta.
2: Nej, vi förklarar det.
0: Nej, men jag har ett stort... Det är halv liter, kanske 4 deciliter mjölk. Iskall, god mjölk och choklad. Det finns inget godare.
2: För mig är det faktiskt... Jag menar, jag har ingen åsikt om
0: det
2: mjölk. Men jag tycker att det är så fascinerande hur mycket känslor det väcker.
1: Mm.
2: Och jag menar, det är helt uppenbart. Nu har den här studien kommit ut. Ingen bryr sig om andra vetenskapliga...

0: studier, och här har det liksom skrivits en, först var det en nyhetsartikel om det, sen var det en krönika på DN Kultur igår om mjölk. Idag skriver Karin Boys, vetenskapsredaktör, om mjölk. Det är liksom, får en enorm plats i svensk debatt.
1: Ja, och det är inte riktigt livsmedel som helst.
0: Liksom, nej, utan det är verkligen mjölk, någonting. Ja. Och det är ju väldigt specifikt för oss i Sverige att vi är så besatta av mjölk.
2: Men det måste, ja, men vadå, det måste vara att folk dricker mycket mjölk.
1: Ja, men det tror jag.
0: Ja, ja.
2: Det gör vi.
1: Och jag tror man i grunden tycker att mjölk är ett bra livsmedel. Kom inte och stör den uppfattningen. Liksom.
0: Nej, precis.
1: Det är ju det som liksom, är bakgrunden till det här.
2: Att, ja. Men det, jag tycker, det är ju gott, rent objektivt.
1: Jag har lite svårt att prata om studien, för jag har faktiskt inte läst den riktigt.
2: Nej, nej, men jag fick ångest när jag såg det där inlägget.
0: Fast du hade ändå tänkt att planera nu att när vi går härifrån så ska du dricka en halv liter mjölk.
2: Ja, men så illa rädd kan du inte ha. Du tar ju dina nikotintuggummi, du är beroende. Jag kanske är beroende av mjölk. Jag vill ha det i mitt liv.
0: Ja.
2: Jag tycker om mjölk.
1: Ja, nej,
2: men jag tycker det är, jag
0: men då
2: tycker
0: får du vara beredd att ta risken som det,
2: ja, men jag tycker det är jobbigt också med såna där. Men, det finns säkert, stämmer säkert.
1: Du vet
2: inte,
1: men, den här polischefen i Uppsala.
2: Jag tar till mig det och tänker så här att fan,
0: kom klänning, gillade han mjölk eller?
2: Ja.
0: Oj.
1: Han gjorde ju en grej av det.
2: Jordan.
1: Han som åkte dit.
2: Ja,
0: vi vet precis vem han är. Ja.
1: Han gjorde ju en grej av att han var mjölkdrickare.
0: Ja. Oj, Christian. Fattar du vem du associeras med?
2: Det finns
0: med
2: en
0: nu
2: koppling alltså. Ja, fan.
1: Fantomen dricker mjölk också.
0: Mm, det var det jag skrev som på DN Kultur igår.
2: Och så läser ni Karin Borgs artikeln till mjölken ikväll.
1: Mm. Mm. Mm.
2: Jag är ärligt nyfiken på vad ni tycker om möten.
1: Mm. Det jag pratar jag gärna om.
2: Jag tycker det är ett helvete.
1: Jag tycker
0: pratar
1: att
0: vi om arbetsmöten eller?
2: Ja, vi kan ta det i en bred, men jag tänker väl i på arbete. Vi tänker,
1: Jag tycker att det skiftar väldigt i kvalitet. Men om man är en bra grupp människor, det finns en agenda, det finns en tidsplan, det finns någonting vad man ska komma fram till, och kanske någon som håller lite tydligt i mötet, då tycker jag det är bra.
2: Mm. Du menar att det är bra, det är bättre än att, vadå?
1: Nej, men det beror ju
2: ta det på mejlen eller?
1: Ja, men vissa saker går ju inte att ta på mejl riktigt. Om du är liksom 4-5 personer och ska lite grann liksom diskutera fram någonting. Det blir väldigt bökigt att ta på mejl.
2: Ja, det är bökigt, exakt. Det går att ta på mejlen ofta. Men det blir
1: jäkla massa. Men det är lite ineffektivt.
2: Det är ineffektivt. Ja. Så du menar du att i vissa former i sammanhang så är möten en effektiv form,
1: ja,
2: att avhandla ämnen.
1: Men det betyder inte att man ska mötas kring allt. Utan ibland är ju mötet snarare tvärtom. Att det blir ineffektivt om man bara känner att man sitter av tid. Liksom.
2: Ja, men ja.
0: Alltså jag tycker att en grundförutsättning för att ett möte både ska vara demokratiskt och effektivt så är det att det ska finnas en dagordning eller agenda som du sa som man känner till innan mötet och att det finns handlingar, om det nu är några viktiga handlingar som läggs fram, innan mötet.
2: Mm.
0: För att ofta så är det så att man kommer och det sätts upp en dagordning liksom på en PowerPoint när man kommer dit. Och sen så är det en punkt som man kanske hade behövt förankra i den grupp man representerar. Eller man kanske hade velat kolla upp lite alternativ information kring den punkten. Vilket man helt plötsligt inte får möjlighet till. Och så ska man då fatta ett beslut med mindre förberedelsetid och mindre kunskap än den som har satt agendan. Det tycker jag är sjukt dålig mötesteknik.
1: Jag kom så att du tog upp frågan, Christian.
2: Nej, men för egentligen så tänkte jag säga möteshelvetets ineffektiva form. Det var så jag tänkte på det.
1: Mm.
2: Men nu när ni pratar om det så håller jag med om att det kan ju vara supereffektivt om man är en stor grupp. Det har med storlek att göra, tror jag. Alltså det vill säga att jag är så irriterad på de här sakerna som alltså mötena mellan två personer. När jag ska avhandla något med någon annan på jobbet.
1: Mm.
2: Och att man behöver liksom mejla för att stämma av att vi ska träffas om 2 veckor. Och då ska vi träffas och avhandla det här. Och sen så kanske det är någonting kort som jag egentligen skulle kunna avhandla på tu man hand direkt.
1: Men kan du inte ringa då till den personen?
2: Jo, men precis, men det förutsätter ju att man har en sån miljö på en arbetsplats där man kan ta saker på uppstuds eller ringa och så. Men om många är ju väldigt upptagna och kanske inte tillgängliga. Och då måste man liksom, ja men kan vi sätta oss ner om den och den tiden nästa vecka?
1: Mm.
2: Det vill säga är att jag älskar de miljösammanhang och jobb och så där jag har varit.
1: Där finns en öppen dörr in till chefen.
2: Ja, men exakt. Öppen dörr till, inte bara chefen utan till
0: som
2: till
0: alla, sitter och dricker mjölk.
2: Till alla, gärna mjölk inblandad.
1: Ja.
2: Nej, men och, så att jag, det är kanske ett dumt exempel, men jag menar ronden.
1: Alltså ronden podcast?
2: Ronden podcast. Vårt samarbete i ronden är ju så. Du och jag snackas ju vid nästan varje dag. Och det är på uppstuds och man kan störa varandra. Och det är nästan så att vi har varandra tillgängliga hela dagarna, du och jag. Och därför så blir det också så effektivt. Det är inte så att jag liksom... Och det har ju att göra med liksom vår inställning till det här med kommunikation. Nu pratar jag mellan dig och mig, Anders.
0: Ja. Det är väldigt intressant eftersom jag är inte med på det här dagligen. Hur effektivt blir det då?
1: Nej, det blir...
2: Ja, men vi snackar om annat också. Men... Det fattar du också. Men just att... Det hade ju kunnat vara, om du var lite mer anal och du också Berit, att ja, men vi måste sätta oss ner och diskutera hur vi ska lägga upp ronden här. Så
1: ja,
2: ska
1: fast
2: vi
1: det är lite annorlunda. Ronden är ju liksom ett kompisprojekt. Det liksom inbegriper inte någon annan
2: pengar. Jo, men det vill jag komma fram till är att det finns, jag har de personerna också på jobbet och haft i olika sammanhang där det finns den där liksom, där man har just den här öppna dörren till allt.
0: Men alltså, liksom... egentligen så pratar du om kommunikationen mellan två personer. Och då ser jag inte riktigt
2: tre,
0: att... Ja, men då ser jag kanske inte mötet. Men jag menar, så fort det blir mer än tre, då är ju möten nästan en nödvändighet. Jag menar, särskilt om man är en person som vill förankra någonting hos fyra andra. Ja. Blir det väldigt jobbigt att ringa till den första som då säger ja, men då måste vi ändra det här. Så ringer man till den andra som säger ja, men ändra en annan grej. Då måste man ringa tillbaka till den första. Alltså, jag menar, snart är ju liksom ineffektiviteten ett faktum.
2: Ja, fast återigen, det har ju liksom inställning. Om man säger, ja, men jag vill att vi betar av den här saken som har att göra med... Någon pryl vi ska köpa in, säger vi, på jobbet. Och så tar tag i två personer som jag vet är beslutsfattande. Så kan man kan ju stämma av det snabbt. Det är så otroligt effektivt att ta det mellan, liksom i korridoren. Ja. Om man kan få tillgång till det. Om du är min chef nu, får jag tillgång till det och säga, ja, men jag har den här som jag vill köpa in. Kan vi säga, ja...
0: Nej, men jag håller med dig. Det är inte lika mycket möten som att faktiskt bara kunna ha en kommunikation spontant på en arbetsplats.
2: Ja.
0: Eller?
2: Det kanske är snarast det ute efter.
0: Mm. Fast nu måste jag ändå... nu har jag försvarat mötena, men nog finns det sjukt mycket möten bara för mötens skull inom sjukvården som gör det hela enormt ineffektivt.
1: Ja, absolut.
0: Och människor är borta från sin ordinarie schemarad för olika möten hela tiden. Man undrar liksom hur mycket som...
1: Och vissa punkter på agendan som alltid är med, men det sägs aldrig någonting på de här punkterna.
2: Det känns väldigt konstigt att ha en podcast, medicinsk podcast i Sverige idag och inte nämna något om att Hans Rosling dog förra veckan.
1: Mm. Du hade en personlig relation till honom, eller?
2: Ja, jo, men det hade jag inte nu sista 10 åren, eller 5-7 åren. Men han var min biandledare under forskningen.
1: Just det.
2: Det var han i och för sig med, men han var inte så, det var mer på pappret, men... Men där är det snarast 20 år sedan under läkarlinjen och så gjorde jag en del projekt hos honom.
1: Mm.
2: Han var mer som en mentor då. Ja.
1: Han gjorde väl stort intryck på många som hade alltså lärare på de här kurserna i global hälsa.
2: Du var på global hälsa med honom.
0: Ja.
2: Gick på Kuba eller?
0: Ja.
2: Mm. Då var han med fysiskt?
0: Nej, han var inte med på Kuba. Utan, jag kommer inte ihåg hur den där kursen var. Han var en 5 veckor kanske, varav tre var i Sverige och 2 på Kuba. Eller tvärtom kanske. Mm. Ja. Och då föreläste han ganska mycket på den teoretiska delen i Sverige.
2: Ja, men fantastisk. Alltid sagt. Mm. Och alla känner honom.
0: Ja, jag känner också det. Att han har, det känns inte som att... Han har verkligen blivit hyllad efter sin död, får man ju säga, i alla sammanhang.
2: Jag satt och pratade med min sambo om det, att jag kan inte tänka mig någon annan svensk människa levande nu idag som skulle kunna bli så hyllad. Alltså det är så positivt, det är bara positiva saker som har sagts.
1: Mm.
2: Det är helt fantastiskt.
1: Mm.
2: Alltså, och med rätta, alltså han stor inspiration. Och... ja, men det blir tomt.
1: Mm.
2: Men det var fint som hans son skrev det, att det går visst att fylla liksom, och efterträda Hans. Men vi är många som måste göra det. Han var ganska han var unik, men tillsammans kan man
0: ersätta. Ja, och det tycker jag är en viktig lärdom att bära med sig, att han tog ju verkligen ett ansvar som man har som läkare och forskare att förmedla kunskap till samhället. Det är vi allt för få som gör.
1: Jag tyckte han verkade väldigt liksom sakfrågedriven och idédriven liksom. Och inte så mycket hans egen persona på något sätt, eller hur? Alltså, så det var det intrycket jag tyckte han gav på något sätt. Tänkte på det när jag såg dödsannonsen där också. Den var väldigt modest.
0: Den var liksom, det var väl inte hans egen i sig, eller?
1: Du menar han hade inget eget inflytande över den?
0: Nej,
1: men det var kanske så han ville
2: ha det. Jo, men det var viktigt. Jag träffade honom.
1: Det var så jag tänkte.
2: Ja, men jag träffade honom i somras när han var sjuk.
1: Ja.
2: Och då så bad han, sa han så, men och berättade att det var en obotlig cancer. Men att, liksom, prata inte om det, sa han. Skriv inte något om det. Så att, och det var jättefint att alla lyckades, som visste om det, hålla tyst om det. Ja, men rest in peace, Hans.
0: RIP.
2: Och vi är tillbaks med Ronden Podcast om 2 veckor. Tack för idag.
0: Tack. Hej då.